tata taimi lea ua se fulu ono nei minute ia ona tā lea o le tasi o le tūlanga po le tau o le apo iswau ia o pensini le wato e alu ilunga le watele lava ia pamu le wata ilua tā la lua tā la ono, lua tā la susene ia pena po ile unleaded wa umo le taimi lea o le tā la iwa iwa le saiai, tā la iwa wale, tā la wale. Le ngatai nā, ia leo poe wā, wai asa muli muli nei, ia no, hei poe leo whanau tu wanga alea onga, ia, tu alalo poe nei mātua, ia tangi poe nei, wai poe le la a, no poe wai ia, alo whana pe lua e wai aso lea, e whenga e poe la tō matu wanga, ia, ono soso oi loa le maratu wanga tele, a, pe o tu langa nai, ei taula mai eisesi, wai alo whanau ni nei, I ainga a o te leo alam whanau ia o mamwhai ona o mai ala tō o ona o lea o e le o ilua e mātua ia o e le paka ia pe o I nisi no whanga o I ai ai le o ilua e mātua ia pe o tasina vāinga o I lea e a o I lea e whautua toi leanga o a te le I leanga nei aso ia o te leo alam whanau o ia o I tūlanga o ia ma ma foi mai ini ya fianga ya ai be ano tu si si la tele tele o alon fa na ule me le o le nga o ia ia o le se fulu su tasi su lua su tolu tau sanga a la iti tele la tau ia le em fai en fai ele e fa ma e se fa ma sino nga ia ona o la so wa tamaiti a pe ta sina vaenga pa tu atua ia le mamalu se tatu atu no ia ai me si lava ia ma tua ia ele o se ao inga ia ai o se pautuanga lava tu alalo tu ai li tātou ala leo I tātou anā I o tou alo ma tātou whanau ia wa tupu mai fo I vāenga wa ia I whapenā fo I ona ona whanua noa ia ma tula I mei tulang whapenā ia o tātou pokalame le nei aso ia o toi wha minute ona tā leo tasi tātou toi whilua I fo I ia I le aso a tai ao I le taimi lewa nei se fulu lua I le tasi se ngangana fo I ua le tātou ma I lau whaafunga mai Samoa ia malu abe I o tū whina ngalo ia taimi nei, ia manuia lava ia lau whaasausaunga Samoa, ia tātou toi whiloa I fui ia ili nā, ili a uli a tai au ili a lofa ma le angalei o le tātou ali whaola kisa ngalo wāo tapasalaia, whatou wha soifua Samoa

e panono aveuta kainga tonga ko Kingdom Freight and Shipping Services o kuna ulo tonga pra hoko nga ue e ave ha outa ki a tahape o e tukui fonua he otumotu pasifiki. Ki tonga nu sila pisi ha moa otumotu kukini ukare tonia. Papua New Guinea, Vanuatu, Solomon, Nauru, pe mo e mai fonua fetalolo o mai Kolonisia. Koe konteina pe puha ha pa'ahinga la lahi pe te mau mau atu. E malawa ke awe ha o konteina kakato pa fonu pe wha awa e ua. Puha pute e wha mo e wha pe walu mo e wha pe ko talamulita e ua nge au. Koa pa'ahinga koloa pe o kwhi awe mea lele pa'ahinga misini pe koe misini palau. Okto lava pe foki ke awe o uta ka ke toki totongi whakakongo konga. Ka kua pau pe ke kakato ahono totongi ki mu aia uho o uta ki e fonua mo e taulanga o ku tau mua ki ai. Talanoa rewa mo whaka eke eke ki he whapofonga o e Kingdom Freight and Shipping Services ke tongare moto I he noa whā taha ono. Ono nima ua ua nima whā. Pika telefoni a tongare moto koe noa whā taha ono. Ono nima ua ua nima whā.